Anak mulo sukir, apa buin bakal mepenyuh ngajahin anak tiosan?

0: berendang.
1: Ane lasio, ane prosido, munawitan prosido ke perintah utitah antuk inrio.